0: ana isu asa ya dubi abu humo bro asu nso amana su
1: kwa su adawa se de mai busu ya
0: enye yele nko ya nwa jie ni
1: mwajie ni adawa se de mai
0: adofu wade nkwa di achi ya mwa abu ya yu ni ebushi ya nina ahu
1: bae mi
0: dodo ya kama ya peke yu ni ya wami yu ni nye
1: wajia vye vuzane ini ya nungu nina ahu ya
0: siya sida ujume uwa ya diya dunia mnya sida yina ya dima
1: ya siya
0: sida
1: I don't know what
0: you're saying. Jesus.
1: Baby, I'm a Jesus.
2: Ewurade enne ye dead di kan a ye di ye na ewura bosumi nsuan yi mo ewurade se ye da ho tim kwama enye ya ho de ni ye nyansa da ne mum e adom a wo di adom ye na ma anopai su ye da ho tim kwama se ye tim kwama na e ho aseda nyina na ye ka se we ewurade tumfo wo na ye wo de a ti ye de aseda eni ka bi adama ye ne ye na tiefo eni ye mfie ye busua nyina santin nyina no ewurade sa somdwe ho nti akwanya abamanya na yabetena ha ye mfa wo ho aseda ndida ye wo na waye nti e ka sa aseda ye wo tia
0: amen
2: ye na gya aseda ye wo tia ye bompae de nam ye bawanim mabi afidie kokodu nnye wo tie ye bia no wo kasa adwene mu nyoy mu sinto bia ye to sinto bia ewurade yen akwa anne akwa nam wasam yakwa tianti ama obonfunu benya nyina so aboye kwa duse oye weye we no ye de moja no mutumi no esore se anopai fatoma
0: amen
2: ewo yesu kristo din mu tumi biara emfri wawurade ye bompa ye ekutia won nyuma ene ne otie ye bia tumi bi ne ne diase ne ne ko ye ka won hye wo ye narase ewo yesu din mu ye koso bompa ye se wawurade wo na wo bibia anopai wo betimi de ama wo ma nti anopai ba fa wo mamu na de wo wo no ewurade fa ma wo ma ewo yesu kristo din mu ye dietie fo nyina hye wa dum tumi ne nsa ansa na wasam be kwa wie de onye hunu hunu hunu ewurade me ye wie pa ye wo mu ama sa wo sane sa wo be fa wo ma wa matu ye mu bi so ye yira ba within jesus mu ne ye bompa amen
0: amen.

no no o nyame wa ye bia ma bio papa no wa ye bio muntu o nyame wa ye bia ma bio e ja wa ye bia ma bio o nyame wa ye bia ma bio wa ye bia.

ebia na nyame nya bi ma me de wa ye bia ma me se o nyame wa ye bia ma mi o e jo nyame wa ye bia ma mi o hey.